0: Taps Radio.
1: Feel the love.
2: Welcome to the Lunch Break Show.
3: Welcome to the Lunch Break Show.
1: La-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra